Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива,

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір FM. Слухай.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: зайвих слів. Слухай!
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама. Я вірю.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Всім доброго ранку. Знаєте, дивлюся зараз так за вікно. Сьогодні, на жаль, не сонячно, але сподіваюся, він поганим теж не буде. В Україні зараз 10:02, і у нас сьогодні четвер, для тих, хто вже загубився в днях, як я трошки. От, тому, як завжди, говорити багато не буду самого ранку, вже за кілька хвилин розкажу вам про погоду, тому залишайтеся на хвилях Явір FM, скоро я до вас повернусь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Я вірю. FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ. Погода на Явір-ФМ.
1: Ну що, друзі, за вікном зараз відчутні помірні плюс 17 градусів, а максимальна температура в день підніметься до комфортних плюс 22. Але одразу попереджаю, сьогодні без парасоль з дому краще не виходити, бо небо вирішило влаштувати нам такий водно-прохолодний день. І детальніше по регіону Яворів. Тут протягом усього дня пануватиме суцільна похмурість. Дрібний дощ буде падати без перерви, а от у другій половині дня він ще й посилиться і не заспокоїться аж до самого вечора. Мостиська, на вас чекає теж хмарний день. Вранці почнеться легкий дрібний дощ, який поступово розійдеться у дуже сильний дощ із грозою. Ну, а ближче до вечора стихія трошки збавить обороти і перейде у звичайний дощ. Тому одягайтеся зручніше, бережіть себе і залишайтеся на наших хвилях. Попереду ще багато хорошої музики.

0: Явір FM. Слухай.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо наші серця.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, переходимо до новин спорту. Київське «Динамо» офіційно закріпило за собою свого головного снайпера. Клуб підписав новий тривалий контракт із нападником Матвієм Пономаренком, і угода розрахована аж на 5 років. Нагадаємо, що у минулому сезоні молодий форвард впевнено закріпився в основному складі, і киян і став найкращим бомбардиром команди в українській прем'єр-лізі, відзначившись 13 забитими м'ячами у 15 матчах. Тож чекаємо на нові голи від талановитого нападника в наступному сезоні.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. Вітаю всіх, хто зараз слухає Явір FM. Зараз 11 година, на календарі вже четвер. А це означає, що до вихідних залишилося зовсім трошки, тому бажаю, щоб цей день був легким, продуктивним і приніс вам лише хороші новини. Ну а з вами, як завжди, в цю годину я, Таня Ожанська, тому попереду улюблена музика, цікаві історії, корисна інформація і, звісно ж, гарний настрій. Тому не перемикайте. Вдягайтесь, додавайте гучності і залишайтеся на наших хвилях. Повернемось зовсім скоро.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
2: Явір FM. Слухай.
3: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір

0: краще.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і маємо новину, яка стосується власників кафе, ресторанів і, звісно, відвідувачів.
3: Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує значно посилити відповідальність за відтворення російської музики у закладах громадського харчування.
2: Ну, якщо документ ухвалять, то за перше порушення штраф становитиме від 8,5 до 17 тисяч гривень.
3: Ну, а якщо ж порушення повториться протягом року, то сума зростає від 17 до 85 тисяч гривень, а за третє і кожне наступне порушення штраф може сягати 170 тисяч гривень.
2: Ну, автори законопроєкту пояснюють, що зараз відповідальність теж існує, але чинний штраф від 17 до 170 гривень фактично не впливає на порушників.
3: Також пропонується, щоб мовний омбудсман або його представники могли одразу складати протокол про порушення без попереднього застереження.
2: Поки ще це лише законопроєкт, він вже зареєстрований у Верховній Раді і має пройти розгляд профільного комітету, а потім голосування народних депутатів.
3: Тому ми будемо стежити, яке рішення ухвалять, і точно проінформуємо вас. Ну а зараз пропонуємо послухати музику на хвилях Явір FM, тому не перемикайтесь.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
4: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Останнім часом у соцмережах активно обговорюють, що нібито вже незабаром українцям підвищать тарифи на світло та газ. А то що насправді, давай, Таня, розкажемо.
2: Так, у Міністерстві енергетики пояснили, що жодних рішень про підвищення тарифів для населення наразі не ухвалено. Там наголошують, що інформація про нібито обов'язкове подорожчання через меморандум із МВФ не відповідає дійсності.
1: Тобто зараз усе залишається без змін?
2: Саме так. У Міненерго кажуть, що до завершення воєнного стану діє мораторій, а в меморандумі з МВФ йдеться не про підвищення тарифів, а лише про підготовку так званої дорожньої карти реформ енергетичного сектору.
1: Тобто поки що хвилюватися через нові платіжки не варто, а якщо у майбутньому якісь зміни плануватимуться, про них повідомлять офіційно. А поки що тарифи на газ і електроенергію для побутових споживачів залишаються без змін.
2: Тому, друзі, не поспішайте вірити у всьому, що бачите в соцмережах. Краще перевіряти інформацію в офіційних джерелах. Ну, а ми перевіряємо новини для вас щодня, тому залишайтесь на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Знаєте, є новини, які справді приємно озвучувати. От, наприклад, у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи після капітального ремонту відновили нові приміщення реабілітаційного відділення.
2: Так, це означає, що ще більше людей зможуть проходити реабілітацію в сучасних і комфортних умовах. Тут облаштували нові палати, зали для занять і все необхідне для відновлення пацієнтів після травм, операцій та важких захворювань.
1: І особливо важливо, що велика увага приділятиме нашим військовим та ветеранам, адже сьогодні якісна реабілітація – це справді необхідність.
2: Ну і знаєте, інколи здається, що реабілітація – це просто лікування, а насправді ж це можливість знову повернутися до звичного життя, до роботи, до своєї сім'ї і улюблених справ.
1: Абсолютно, і дуже добре, що такі простори з'являються саме у нас, на Яворівщині. До речі, цей проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці лікарні, благодійників і місцевої влади. Коли всі працюють разом, як бачимо, результат справді відчутний.
2: Тому бажаємо медикам успіхів в їхній непростій роботі, ну а всім пацієнтам Новояворівської міської лікарні якнайшвидшого відновлення. Ну а ми продовжуємо ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM, тому не перемикайтесь.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучив. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: Зараз от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Якщо ви вже мрієте про відпустку біля моря, але не хочете витрачати цілий статок, є хороші новини. Туристичні експерти назвали кілька європейських курортів, де у 2026 році можна відпочити комфортно і без захмарних витрат.
2: Так, і у списку португальський Кашкайн. Це курорт на узбережжі Атлантики з мальовничими пляжами, красивими краєвидами та затишною атмосферою. І кажуть, що там ціни часто приємніші, ніж на багатьох популярних курортах там Іспанії чи Франції.
1: Також серед рекомендацій Кіперу острів приваблює теплим морем, великою кількістю сонячних днів і широким вибором житла. А якщо бронювати заздалегідь, можна знайти навіть дуже вигідні пропозиції, навіть у розпал сезону.
2: Тому туристичні експерти радять не відкладати планування на останній момент, тому що раннє бронювання допоможе заощадити і на авіаквитках, і на готелях, а ще дасть більше вибору.
1: Тож, якщо ви вже починаєте будувати плани на наступне літо, ну або на це, саме час придивитися до нових маршрутів, і нехай ваша відпустка буде сонячною, незабутньою і приємною для гаманця.
0: Прокидайся разом із Явір FM. Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.
6: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Уроки Дайся разом із Явір FM.
1: І до зіркових новин. Українська співачка Анна Трінчер опинилася в центрі гучного скандалу після виходу нового треку «Маргарита».
2: Ну і журналісти з'ясували, що автором пісні є уродженець Донецька Володимир Курто, який вже кілька років живе в Москві. І за даними ЗМІ, продовжує співпрацювати з російськими артистами.
1: Після появи цієї інформації в описі композиції змінили дані про авторство. Водночас піар-команда Анни Трінчер пояснила, що права на пісню були придбані ще у 2021 році. І в українського правовласника про зв'язки автора з російською музичною індустрією виконавця нібито не знала.
2: Ну і у команді співачка також наголосила, що Анна не мала особистих контактів з автором композиції і заявила, якби про його діяльність було відомо раніше, пісню не купували б. Водночас редакція порталу Музвар повідомила, що під час підготовки матеріалу нібито отримувала погрози від представників команди артистки і вже передала всі матеріали правоохоронця.
1: Наразі ситуація активно обговорюється у соцмережах, а сама історія стала однією з найгучніших тем українського шоу-бізнесу цього тижня.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

правильних слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: жити якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 13:48 в Україні і у Польщі. Зараз добігає завершення дуже незвичний проєкт. Там будують найвищу в Європі статую Богородиці.
2: Так, монумент зводять у селі Конотоп неподалік Торуня. Загальна висота споруди становитиме 55,6 метра. І це навіть вище, ніж знаменитий Христос Спаситель в Ріо-де-Жанейро.
1: До речі, сама фігура Богородиці матиме 40 метрів, а ще понад 15 метрів додасть постамент у формі корони. І найцікавіше, всередині облаштують оглядовий майданчик, звідки можна буде милуватися околицями.
2: Будівництво розпочали минулого року, а урочисте відкриття та освячення запланували вже цього року, 15 серпня, свято Успіння Пресвятої Богородиці.
1: Ну і кажуть, що цей момент має стати не лише туристичною цікавинкою, а й місцем паломництва та молитви.
2: Ну, бачиш, Ярослав, інколи одна споруда може поєднати і архітектуру, і віру, і туризм. І я думаю, що охочих побачити її на власні очі буде чимало.
3: Спеціальна реклама.
4: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли душа співає.

Ну що, друзі, 2:03 в Україні. На сьогодні це все. Четвер вже майже позаду. Тиждень майже пролетів, як на швидкісному поїзді. І завтра вже нарешті п'ятниця. Так що не забувайте, у 10:00 ми знову разом прокидаємося в ранковому ефірі. Прокидайся. А в ефірі, як завжди, з вами був я, Ярослав Паньо. І я вам кажу до завтра.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, доброго-доброго дня, на годинку рівно 14.09, а це означає, що ви на хвилі Явір FM, і ми стартуємо наш ефір. Доброго дня, і з вами Павло Гаврилко. Кажуть, четвер, знаєте, це маленька п'ятниця, як завжди, тож якщо сил уже небагато, а вихідні ще попереду, не хвилюйтеся, ми допоможемо вам трошки цей день зробити легшим і веселішим. То вже за кілька хвилин повернусь до вас з найцікавішими новинами, дивовижні історії, звісно, можливо, трошки курйозні, трохи посміємось, звісно, зарядимо гарним настроєм, тож залишайтесь з нами на Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Слухай.
6: Явір FM. Музика. Це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, Таню, уявляєш, у Львові шестирічна дівчинка взагалі встановила вже п'ятий світовий рекорд.
3: Знаєш, це справді вражає. Її звати Регіна Абрамова, вона займається спортивною гімнастикою. І цього разу виконала 430 підйомів із переворотом на перекладині поспіль.
2: Ой, тут навіть уявити, якщо чесно, трошки важко. І найцікавіше, що цим результатом Регіна не просто встановила новий рекорд, а майже двічі перевершила своє попереднє досягнення.
3: Знаєш, коли чуєш, що дитині лише 6 років, а вона вже має 5 світових рекордів, то розумієш, скільки за цим стоїть праці, тренувань і сили характеру.
2: Ну, от згадати себе в 5 років, та я в 5 років, чесно, я навіть не знаю, що я робив.
3: Вчився писати,
2: читати? Вчився писати. Ні, ну я вже до школи пішов 5 років.
3: 5 років?
2: 5 років, так.
3: Я в 6.
2: Ну, бачиш, як хто? Хтось трохи, може, був розумніший, ти пішов 5 років.
3: Ну, добре.
2: До речі, після рекорду дівчинка сказала дуже просту, але сильну фразу. Я не здамся, і, здається, саме ці слова найкраще їх характеризують.
3: Дуже хочеться, щоб про такі історії ми чули якомога частіше, бо вони, ну, будьмо відверті, надихають і доводять, що наполегливість немає віку.
2: Так, а ми продовжуємо ефір на хвилі Ever FM. Залишайтесь з нами. Попереду ще багато гарної музики та цікавих історій.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещати.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
2: Таню, знаєш, після цієї новини я зрозумів, що у відпустці треба привозити магнітики, а не якісь віруси.
3: 100%. Давай розкажемо людям, що ж це за новина, тому що на Львівщині підтвердили перший цього року випадок хантавірусної інфекції і захворів 53-річний житель Стрия.
2: Так, чоловік перед цим відпочивав у Хорватії, купався в Адріатичному морі, а дорогою додому ще подорожував Карпатами. І саме де він підхопив вірус, медики поки сказати не можуть.
3: Відомо лише, що перші симптоми з'явилися 12 липня і температура майже була 39 градусів, сильний головний біль, озноб, нудота, слабкість, біль в м'язах, повна відсутність апетиту. І за кілька днів чоловіка госпіталізували, а лабораторні аналізи підтвердили хантавірус.
2: Так, і найцікавіше, що сам чоловік каже, з гризунами не контактував у підвалах, не був, сирного молока не вживав, тож зараз епідеміологи ще з'ясовують, де саме відбулися зараження.
3: Ну, а медики нагадують, що переносниками хантавірусів найчастіше є саме мишовидні гризуни. Людина може заразитися, якщо вдихне пил, забруднений їхніми виділеннями, під час там прибирання горищ, можливо, там сараїв, підвалів чи старих приміщень. Також небезпечними можуть бути і забруднені продукти або вода.
2: І якщо після поїздки чи роботи на природі раптом підняли температура, з'явився сильний головний біль, слабкість або біль попереку, не відкладайте похід до лікаря.
3: Ну і ще пам'ятайте дуже прості правила профілактики: мийте руки, не залишайте їжу відкритою, користуйтеся рукавичками під час прибирання, якщо є сліди гризунів, не підмітайте сухий пил, а спочатку змочіть поверхню дезінфекційним засобом.
2: Тож, друзі, бережіть себе, нехай з подорожей залишаються лише гарні спогади, а не якісь медичні історії.
3: Ну, а я бачу на студійному годиннику вже 15:01. Я буду з вами вже прощатись. Дякую, що слухали. Нехай вас всіх сьогодні тішить думка, що сьогодні вже четвер, а значить п'ятниця і вихідні зовсім поруч. З вами була Таня Ожанська. Передаю ефір Павлу Гаврилку, а з вами почуємось вже завтра в 11:00 ранку. Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Яві РФМ.
4: Яві РФМ.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Саша.
1: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: І так, друзі, кажуть, вік – це лише цифра, і, схоже, в Південній Кореї вирішили сприйняти це вислів, знаєте, так буквально трошки, бо вчені прогнозують, що вже до 2030 року жінки цієї країни можуть стати першими у світі, чия середня тривалість життя перевищить 90 років. Щоправда, це поки що лише прогноз, а не встановлений факт. Ну, сьогодні середня тривалість життя у жінок Південній Кореї вже становить приблизно 86-87 років. Ну, і на думку дослідників, таких показників вдалося досягти завдяки доступній медицині, якісному харчуванню, низькому рівні куріння серед жінок, хорошій профілактиці серцево-судинних захворювань та невеликій поширеності ожиріння. І бачите, жінки, це все-таки не через чоловіків, а деякі інші фактори. Тому це не чоловік вас доводить до такого стану, що вже там жити залишається менше. Тому от все, значить, може там в Кореї більше чоловіків цінять жінки, і через то вони довше живуть. Ладно, я жартую, чесно, але є інший бік цієї історії, попри довголіття. Південна Корея залишається країною з одним із найнижчих рівнів народжуваності у світі, тож чим довше живуть люди, тим більше навантаження лягає на пенсійну систему, медицину та соціальну сферу. Отже, довге життя, знаєте, це чудово, але ще краще, коли разом із ним є міцне здоров'я. Звісно, це я всім бажаю, в активність і бажання насолоджуватись кожним днем. Тож, бережіть себе!
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, якщо ви давно мріяли про власну квартиру, то є дві новини. Хороша новина – це ринок нерухомості оживає. Ну і не дуже хороша новина – у деяких містах квартири дорожчають швидше, ніж ми взагалі, я вам скажу, встигаємо відкладати зарплату. Ну і за останній місяць в Україні побільшало оголошень про продаж житла, і хочеш його купити. В середньому ціна однокімнатної квартири зросла на 3% і зараз становить трохи більше 61 тисячі доларів. Найбільше подорожчало житло у Вінниці одразу на 11%, далі Хмельницький плюс 9%, Чернівці та Запоріжжя по 7%. А найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири залишається Київ, понад 75 тисяч доларів одразу за столицею Ужгород і Львів. Втім, не всюди ціни ростуть. В Херсоні квартири навпаки подешевшали на 13%, а в Рівному на 4%. Цікаво, що навіть у межах одного міста ситуація може бути зовсім різною. Наприклад, у Дніпрі в одному районі квартири подорожчали на 17%, а в іншому впали в ціни одразу на 22%. Тож, якщо плануєте купувати житло, зараз саме той момент, коли варто уважно придивитися до ринку, бо ціни, як бачимо, можуть змінюватись не лише від міста до міста, а й буквально від району до району.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай.
3: Обережно, двері зачиняються.

0: реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, є новини, які хочеться читати повільніше, бо за кожною цифрою чиєсь життя. І сьогодні саме таке з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще 24 українських дітей та підлітків. Евакуація відбулася в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. І серед врятованих 13-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. В окупації відмовляли в медичній допомозі, а матері навіть погрожували забрати дитину через відсутність російських документів. Також вдалося повернути 17-річного хлопця, який пережив затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. І ще один врятований 19-річний юнак, чий будинок був зруйнований російським ракетним ударом. Після цього він зазнав тиску в окупаційному коледжі, а попри проблеми зі здоров'ям, отримав повістку до російської армії. Зараз усі вони проходять реінтеграцію у спеціалізованому центрах, де отримують психологічну, медичну та, звісно, соціальну допомогу. І саме такі новини, знаєте, я вам скажу, нагадують, що найважливіше – це не цифри у звітах, а те, що ще 24 українські дитини сьогодні нарешті вдома.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, кажуть, кохання не знає ні кордонів, ні відстаней. І, схоже, тепер ще й у чергах у держустановах. За перші 6 місяців цього року в Україні офіційно одружилися 79 тисяч пар. Ну, 79 тисяч 516 пар. І цікаво, що майже кожна третя, а точніше 38% молодять, сказали одне одному «так». Онлайн. Найбільше нових родин традиційно з'явилося в Києві, майже 20 тисяч шлюбів. Далі йдуть Дніпропетровщина, понад 15,5 тисяч, а Львівщина посіла третє місце, 8 909 нових сімей. Ну і до п'ятірки лідерів також увійшли Київська та Одеська області, а серед інших регіонів найбільше весіль зіграли на Харківщині, Вінниччині, Полтавщині, Хмельниччині та Черкащині. Цікаво, що сьогодні для того, щоб сказати одне одному заповітне «так», вже не обов'язково витрачати багато часу на походи по установах взагалі. Технології поступово змінюють навіть такі традиційні моменти, як одруження, але попри всі сучасні можливості, головне – залишатися незмінним. Це почуття, знаєте, довіра і бажання бути разом. І, мабуть, символічно саме зараз продовжимо наш ефір піснею про це прекрасне відчуття. Далі для вас Іван Наві, «Закохуюсь» на Явір FM, тому не перемикайтесь.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Знаєте, друзі, іноді для великих змін не потрібно великі можливості, достатньо кількох хвилин, кількох взагалі людей, які просто вирішили діяти. Так сталося у селищі Криве Озеро на Миколаївщині. Через повномасштабну війну студентка Дар'я Павлухіна повернулась з Миколаєва додому. Навчання перейшло в онлайн, активне студентське життя зникло, разом із ним місце, де молодь могла б зустрітися, спілкуватися взагалі та розвиватися. Тоді 17-річна Дар'я разом із молодшим братом Олександром та його другом Миколою вирішили змінити ситуацію. Спочатку їх було лише троє, але вони створили перший у громаді молодіжний простір. Згодом хлопці та дівчата отримали гранти, облаштували приміщення, організували майстер-класи, кіноперегляди, турніри з PlayStation та різноманітні зустрічі. Але на цьому історія не закінчилась. Молодь зрозуміла, що простір має бути доступним для всіх – дітей, людей старшого віку, ветеранів та людей з інвалідністю. Тому колишній молодіжний простір перетворили на такий безбар'єрний культурний мистецький центр, а коли самі залишилися без приміщення, громада допомогла створити новий молодіжний центр. Ремонт робили разом молодь, батьки, працівники будинку культури взагалі та місцеві підприємці. Сьогодні це місце, де після школи можна не просто провести час, а взагалі, знаєте, знайти однодумців, навчитися чомусь новому, презентувати свою творчість чи просто відчути себе частиною громади. Ну і історія Дар'ї та її команди доводить, я вам скажу, навіть троє таких небайдужих людей можуть запустити зміни, які згодом охоплюють цілу громаду. І я вам хочу сказати, пишаюся нашою свідомою молоддю, бо вони вільні і не скорені. Як пісня Тіни Кароль, тому не перемикайтесь.
2: Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, нафта знову дорожчає, і це може вплинути на ціни на пальне в Україні. Вперше з кінця травня ціни на нафту марки Brent наблизились до позначки $100 за барель. Причиною стали загострення ситуації на Близькому Сході та атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на судна в Червоному морі. Напередодні хусити заявили про удари по двох танкерах із саудівською нафтою в районі Бабель-Мандебузької протоки та повідомили про наміри блокувати експорт нафти із Саудівської Аравії. Через ризики для світових поставок ринок відреагував зростанням цін, а це вже позначається і на вартості пального. За даними Міністерства фінансів, за останню добу в Україні подорожчали всі основні види пального. Найбільше зріс у ціні дизель. Його середня вартість наблизилась до 84 гривень за літр. Цікаво, що ціна на нафту залежить не лише від того, скільки є видобувають, а й від того, знову смішно. Другий день я намагаюся якесь таке, знаєте, звичайне слово говорю, і воно щось отак, не так, буває таке, знаєте, я не якийсь штучний інтелект, звичайна людина, всі ми помиляємось, це я себе так якось заспокоюю. Так, і від того, наскільки безпечно її доставлять. Якщо виникають проблеми з морськими маршрутами, це одразу відображається на світових ринках.
2: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.
6: Доброго дня, ми з Явір FM.
7: І так, друзі, склади палають, а російський Wildberries отримав неочікуваний чорний, я вам скажу так, чорну п'ятницю, тільки замість знижок там дим і попіл. Українські безпілотники останніми днями атакували великі логістичні центри російського маркетплейса Wildberries. Під ударами опинилися склади у Підмосков'ї, Краснодарському краї та Ставрополі. Для тих, хто не знає, Wildberries в Росії це щось на кшталт, знаєте, українського. Може OLX чи Розетка, щось таке. Тільки в масштабах країни-агресорки. Там продають усе від одягу і техніки до різних товарів для мільйонів росіян. І тепер частина цієї машини швидкої доставки отримала дуже повільний режим роботи. Україна заявляє, що ці об'єкти могли використовуватись не лише для цивільної торгівлі, а й для постачання компонентів подвійного призначення, які можуть застосовуватись в військовому виробництві. Але є ще один важливий момент – це удар по економіці та взагалі комфорту росіян. Бо поки на телевізор їм розповідають, що війна там десь далеко, тут раптом приходить повідомлення – ваше замовлення затримується. І причина не пробки чи кур'єра, який заблокував, а війна, яку Росія сама розв'язала. На складах лежали товари на мільярди доларів для великих компаній, знаєте, це неприємність, а для маленьких продавців це дуже справжня проблема. Хтось може втратити весь запас товару, який купував за кредитні гроші. Звичайно, один склад не зламає російську економіку, але війна працює не одним великим ударом, а тисячма маленькими проблемами. Дорожче взагалі пальне. Складніша логістика, менше товарів і більше витрат. Це як коли, знаєте, в квартирі поступово вимикають світло в кожній кімнаті. Одна лампочка не дуже страшно, але коли темно стає всюди, починаєш задумуватися. Тож поки в Росії горять склади, українські військові показують просту річ. Війна не може бути комфортною тільки для однієї сторони. Якщо Росія приносить війну в Україну, наслідки поступово приходять і до неї. А Wildberries тепер може додати новий пункт у список послуг. Швидка доставка, можливо, але не гарантуємо.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, добігає наш ефір сьогодні до кінця на Явір FM. В Яврі вже майже завершення робочого дня. Ну, для мене, можна сказати, фінішна пряма, хоча у когось робота ще триває, тому бажаю вам легкого вечора. З вами був Павло Гаврилко. Побачимось завтра в п'ятницю о 14.00. Знову зустрінемось в ефірі на Явір FM. А поки не перемикайтесь, тут завжди класна музика, цікаві історії, звісно, класні ведучі. Кажуть, що на Євер ФМ з ведучими все добре. Ну, майже, знаєте, все добре. Є, правда, один такий, який веде ефір до 18.00, але тут ще треба провести таке незалежне розслідування, наскільки він хороший. Ну, я, звісно, жартую, друзі. Насправді, головне, щоб вам було приємно слухати, а ми будемо старатися робити ваш день цікавішим. Гарного вам вечора, бережіть себе. З вами був Павло Горилко. До завтра, 14.00, тільки на Євер ФМ.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
0: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: чекала.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: дитину котить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Цмучка на Ялю FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому Земля з космосу виглядає блакитною. З космосу Земля здається блакитною, тому що більша частина її поверхні, приблизно 2/3, вкрита водою. Саме через це нашу планету часто називають блакитною планетою. Але цікаво, що океани насправді не є блакитними. Вони виглядають такими, тому що відбивають колір неба над ними. А небо ми бачимо блакитним через те, як сонячне світло розсіюється в атмосфері Землі. Тому, коли дивишся на планету з космосу, вся ця вода разом із відблисками світла – створює красивий блакитний колір. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір.

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір.ФМ.
1: Явір.ФМ. Коли душа співає.
5: It's

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Явір FM. Слухай.

0: під ковдрою.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово.

0: Львово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Що хочу, те й роблю. Кухня – це таке чудове місце, де ми снідаємо, обідаємо, п'ємо чай і спілкуємося. Саме тут вирує життя. Ні-ні, не у нас, а в посуду. Сьогодні всі мешканці кухні дуже радіють, адже в їхній компанії з'явилося нове горнятко Сем. Хлопчик Марк виграв його на конкурсі. «Вітаю, Семе! Я Римма!» – ввічливо привіталася одна з чашок. «Привіт, а я Лесі!» – додала інша. «Усім привіт! Я Сем!» Найкращий подарунок Марка, гордо представився новий мешканець кухні. «Привіт, малий! А я Бос. Я найстарший кухоль у цьому домі і найулюбленіший у господаря». Так зустрів новачка старожил. «Щоб бути здоровим і міцним, у нас є певні правила. Чисто митися, не битися і не штовхатися, а ще знати своє місце. Тож ласкаво просимо на нашу кухню». «Та дякую!» Поблажливо відповів Сем і зайняв своє місце на поличці. Наступного дня на кухні оголосили тривогу. Сем зник, і півдня ніхто не міг його знайти. Нарешті Римма помітила новачка, який крадькома виглядав із-під рушника. «Ось ти де, а ми так хвилювалися!» «Сем, ти пропустив душ, мерщій, стрибай у раковину, ми тобі допоможемо», сказала Лесі і пустила воду. «Не потрібна мені ваша допомога. Сховався, бо не буду купатися», – відповів Сем. Усі чашки заклякли від подиву. «Як це?» – здивувалася Лесі. «А так, просто не хочу митися». «Але ж ти тоді будеш брудний», – обурилася Рима. «То й що? Налякали. Який же я брудний? Я ж не в піску грався». «Але ж тоді з тебе не питимуть?» – продовжувала Рима. «Ще як питимуть? Я улюблене Маркове горнятко». «Улюблене! Зрозуміло?» – гордовито заявив Сем. Це була щира правда. Марк справді дуже любив своє горнятко. «Тоді тим паче мусиш дбати про чистоту!» Римма відчайдушно намагалася пояснити Семові, як важливо додержуватися правил. «Ні, з мене годі!» – сказав Сем, як відрізав. «Чому це ви всі вирішили мене вчити? Не потрібні мені ваші правила! Я нікого не слухатиму! Отак!» У розмову втрутився бос. «Синку, ми бажаємо тобі тільки добра. Ми тут не новачки і знаємо, як буде краще для тебе. А чому це ви вирішили, що знаєте краще за мене? Може, я вже дорослий і сам знаю, що для мене краще? Я відмовляюсь митися. Не хочу, не буду», – виридував упертий Сем. «Ет, хай не миється», – відмахнулася Лесі від неслухняного новачка. «І взагалі, я йду гуляти», – вирадливо заявив Сем. «Ой, лишенько, куди? Не можна гуляти! Ми можемо розбитися!» – розхвилювалася Римма. А новачок собі розважався. «Мабуть, ти зовсім стара і немічна посудина. Але я молодий, мене вироблено із суперміцного матеріалу, який не б'ється». «Та облиш, нехай собі стрибає!» – знову втрутилася в розмову Лесі. «Може, таки розіб'ється, його викинуть звідси!» Сем демонстративно пробігся по столу і стрибнув. Схвильовані мешканці кухні аж завмерли. На щастя, зухвалий новачок приземлився на табуретку. «Ось бачите, все гаразд. Отже, ваші правила взагалі нікому не потрібні. Вони безглузді. Годяться лише для того, щоб на полиці нудьгувати. Тож не бійтеся і повторюйте за мною. Стрибайте!» Горнятка й не подумали слухатися новачка. Вони добре знали, що додержуватися правил треба для того, аби залишитися цілими і неушкодженими. Щодня Римма, Бос та інші горнятка невтомно повторювали новому другові. «Семе, помийся, будь ласка!» «Семе, куди ти пішов? Там небезпечно! Розлетишся на друзки, хто збиратиме?» Проте легковажний Сем лише сміявся з усіх тих застережень. Якось Сем знову пішов гуляти по кухні. Як завжди, він розігнався і стрибнув зі столу. Але цього разу йому не пощастило. «Ой-ой-ой, боляче!» – закричало неслухняне горнятко. Почувши зойк, усі чашки заумерли від жаху. Вони обережно визирнули, подивилися на підлогу і побачили Сема з відбитим вушком. «Моє вушко! Вушко!» – кричав Сем. «Мені боляче!» Сем не розумів, як це сталося, адже він завжди так стрибав. Однак сьогодні стільця переставили на інше місце, і Сем грюкнувся простісінько на підлогу. Він дуже злякався. Було неймовірно боляче і страшно, адже кому він такий потрібен без вушка? Мабуть, тепер його викинуть. Однак Сему пощастило. Марк дуже полюбив своє горнятко. Тому вирішив не викидати його, а склеїти. «Спокійно, зараз усе приклеїмо». «Ось так, будеш як новеньке», – промовив Марк, лагодячи горнятко. Тепер у Сема з'явилася нова важлива робота. Він стояв на столі і тримав серветки. Сем шкодував, що не послухав друзів, і потрапив у халепу. Він зрозумів, що правила, створені для кухонного посуду, існують не для того, щоб заважати гратися, а щоб оберігати його. Схожі правила є всюди – вдома, в дитсадку, в школі. І вони теж не для того, щоб заважати бавитися, а щоб уберегти дітей. До речі, Сем відтепер слідкує, щоб усі горнятка-новачки, які з'являлися на кухні, додержувалися правил і були чемними. Тепер і він, і ви знаєте, що правила потрібні.
2: Я вір.

та нас нічим же не зламати, бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Яві FM. Те, що тобі потрібно.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве,

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: А я пойду.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я